اب میں رب سے سوال کرتا ہوں کیا یہی میری دعا تھی؟ میں نے تو سچے دل سے مانگا تھا, پھر یہ سزا کیوں ملی؟ کیا میری محبت کم تھی؟

نصرت فتح علی خان مرحوم کی آواز تھی. غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو, اور میں رات کا چراغ میری نیند بھی ہے تو. میں تو وہ نہیں رہا لیکن وہی ہے تو. یس, ان کین ہیپینس ان سیڈنس یو آر مائی لائف. غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو. میں رات کا چراغ ہوں میری نیند بھی ہے تو. یس, آئی یو نو میری رات کا چراغ ہے تو. یو آر دا لائٹ آف مائی نائٹ, میری نیند, اینڈ یو آلسو مائی سلیپ. میں تو وہ نہیں رہا, آئی ایم ناٹ دا ویری سیم پرسن, بٹ یو آر اسٹل دا سیم پرسن. غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو. اینڈ یہ ذاکرہ, یو نو یا آرٹسٹ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. آپ کا سورج, شکریہ مائی برادر. اینڈ آف کورس بہن آئلہ, بہن آئلہ, yes, another lady that's also well into ghazals as well. Nirmala Devi, one of our regulars, also sent in a message there. And our brother out there, Narayan Sami Kolapuri of Kloof. Yes, Narayan Sami Kolapuri of Kloof, him and his family have tuned in as well and listening to the program. Yes, you are with AB Mahmood. It's just gone 18:30, that's half past six, and you are with Ibi Mahmood, and the program is Guldasta, and you're listening to us on Lotus FM.